stolt schuld. Aha. Er må holde tjene næsten skævt, når skævt den er mor og snøjt. Aha. Hey du. Var det skovs, jeg brød? Aha. Hey du.